ab omnibus malis da propitius pacem in diebus nostris, ut ope misericordia tua duci, et peccata simmer semper liberi, et ab omni beatione securi, expectatus beatam spem, et adventum salvatoris nostris.

Domine Jesu Christi, qui dixisti apostolis tuis, patrum lengua vobis, patrum meum da vobis, ne respicias peccata nostra, sed finem ecclesiae tuae, e amque secundum valetatem tuam, pace vicare equa dunaris digneris, qui vivis et regnas in saecula saeculorum. Pax Domini

Ecce Agnus Dei, ecce qui tollit peccata mundi, beati qui nascenem agni vocantes sunt. Domine non sum dignus, orem chasse pectum meam, sed ancum de pecum.